the New Zealand first, Lanto, yeah, Fatusa Ilat, Malinational, yeah, pay only to Langana, I pay on a sound, no worry, pay only might want to ill phone or le party or the national, let's have for your lower heart, five will my ass on the ten A. Yes, Papillon, full eye. Ia ma fapeon sao no ye tai tai le pelestene ai fa pai le lipar bia e a fo ile ola avel fa mo bo al national ile party vote ye polo no winga ole a matua ye alo sulu a fo ile national lato in ia ma lo a ole kuna sa fa nga a they must win the party vote ile election po pa lo te tele ya November. Yeah, it's a well, if I know one living a lot, while in my Momanino, my for him a little to a boy boy in a national in New Zealand first. Yeah, I think I sound wrong. I mean, starve and easy or party. Yeah, I'm always a voice sound wrong. I'll take tie of the New Zealand first, not to find to tell with the national. Yeah, man, for Calabi. Yeah, I a lot of my to what to will sound wrong. A lot of my nail, they tie your act. Yeah, see more. Ia lo o ia ilo na manatu a e te tau ono toi tu lai mai le whainga mā lo so fatasi le a lato e ui a e na mai atu pe o le fe misa e le national ma le New Zealand first ia a pe pe nale ese o lato o langona ia a o se te imi tau o le nei o le ato e whanai masina ia te toi tato wau lia le panota a pe o le tulanga na le a li eri mai e o a foila I le lawi loa ina o nisi o polisi ia po whainga wha mai e pei on a sāngu ai ia le palmia I loa hati le whae ngolo vai asto le sā ia wha sisi lai o le a tūlai mai le national le toi tei tae le malo e mauti noa lava o le a sui ele national po o le malo le ai ai I lana tei ta inga ia le tulafono o le whaaputu ngā tupu e fōi nei o le Kiwi Saver. Mana tu fōi le Kiwi Saver e le whaamalusia I le teimi nei. E le e pule ale taka te whai ngā ruenga ia pe whaisa na Kiwi Saver pele ai. Ia sā I e fōi ia le fōi le ngā tupu le sa au mai e le malo. Mana tu fōi o le Kiwi Saver o se polisi ia ale parti ale labor ia mai o lo mana tua ia le to ino foi wo fai lang il fo lo nga ia kalen a foi den sa mi sta tu pe pe o ia le sa a amataina ia le kiwi seiva I la lo le fai nga ma lo le labor ia ma a mata ai ia ile afeta la na mo so se si ia e fia join ia ile fa putu a tu pe ia na mai le malo le vai nga tupe le na ai tu le mai le national ta ofi ili sia na fai nga malo ave ese ele ito ia ise sa o fanga wape na mai le malo e amata ai ni vai nga tupe wape a mori ki vise wape tai ia le ua pasi sila la il pale mia o le a compulsory po le a fa malo sia o se o seisi la wa o le a tau na faila na kiwi seiva pe a toi tūla I mai le national, pe olo polo misi nā leo tātou whaalongo tūne I ai. E le ngata la ina whai mai o le a wha maalusia, whaale tūla whono, le whainga o kiwi seiva ta ngata uma. Ai o le whu uwhora whora e tuisi nāwe maulu mato tua. O so o se pepe fōu lawa e whānau mai. O le a ave iai e le malo, le afe dima se lautala e a mata ai lana whaaputu ngā tupe lea o le kiwi seiva. Yeah, pe e mali e le whaarongolongo ma le sisila mari ona wa uma ona whaailo mai e wawasa mana ia ma le New Zealand first ia le vaenga lea e a hoi nei e ave ai ia le saofanga lea mai le malo mo pepe fau uma e whaarana mai le lafo mai e wawasa mana ia pe o le o kopi e a hoi nei le national ia le polisi ia po le whainga whaamai ua uma ona whaailo mai whalau e tele ale New Zealand first ia e tusa o le saofanga lea e āmata ai kiwi seiva ia aso o se pepe fau e whanau mai te tonu o New Zealand